Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll,

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

hos mig på Crimson Creek. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

solen drack och grönskade och satte blom och frukt. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i falk

från Inkas land. Jag tror den kallas lösjo, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vind.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

marken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

av blommor och blad är gräsmattan mjuk och snäll är mot den som har fylla är sjuk och än är det långt

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001.

Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

tusenkrig. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

voor den drak op Grönskade och satte blommor trött. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i fall.

kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Idag ska ni få träffa Bernt Mårtensson. Det är en av våra äldre medlemmar som berättar om sitt liv och hur han kom till tro på Jesus. Det är Tina Strömberg som intervjuar honom.
2: Nu sitter jag här ute i härliga solen ihop med Bernt Mårtensson. Hej Bernt och välkommen till programmet Klarsyn.
3: Tack.
2: Och du är med oss på konferensdagar, det vi kallar årsmötesdagar med syskonbandet som vi haft, Kristna Synskadades Förening.
3: Ja.
2: Och du är medlem här. Hur länge har du varit medlem egentligen?
3: Ja, jag tror att det är sedan 1988 eller 89. Jag är inte riktigt säker.
2: Men det är ett bra tag,
3: ja.
2: Vad som helst.
3: Oh ja.
2: Men vem är Bernt om vi börjar lite från början? Var är du uppvuxen?
3: Jag är uppväxt i Stockholm.
2: Aha.
3: I Hökarängen. Men jag är född i Gävle.
2: Det hörs ju inte på din
3: Nej, inte mycket. Jag är född där.
2: Så familjen flyttade till Stockholm någon gång sen?
3: Ja, ja. Mm.
2: Och det är så här att du ser inte, eller
3: nej,
2: ser du någonting?
3: Nej, jag ser ingenting numera. Det är bara dimma, som jag brukar säga.
2: Ja. Du säger inte numera. Vad innebär det?
3: Jag har haft lite ledsyn förut, men det var länge sedan.
2: Vad beror det på att du förlorat syn?
3: Jag tror att det är både grå och grön starr som har tagit det.
2: Mm-hmm. Så, men har du sett när du var liten ordentligt, eller har du alltid...
3: Inte så ordentligt. Det är väl högst någon tiondel, tror jag.
2: Vad innebar det, för du är lite äldre än mig. Man ska kanske inte fråga hur gammal någon är.
3: Men... Jo, jag fyller 69 snart till hösten. Så.
2: Ja. Hur funkade det när du växte upp då? Så har du gått på någon särskild skola?
3: Ja, det var ju Tomtebodaskolan och det var ju helt andra tider än vad dagens unga upplever. På gott och på ont, om man säger så.
2: Mm.
3: För att dagens unga, de är ju frimodigare i viss mån.
2: På vilket sätt då, tänker du?
3: Ja, de får med sig mycket mer utifrån samhället. Vi levde ju mera instängt, tycker jag i varje fall.
2: Tänker du på den här skolan då?
3: Ja, Tomtebodaskolan, ja. Det var ju internat. Fast det blev ju mer och mer externat för de som kunde, va?
2: Var det någonting du fattades själv, tyckte du, när du säger att man är mer frimodig nu? Var det något du upplevde att det var instängt, eller hur du uttryckte det?
3: Ja, det var ju just det här att man fick ju inte den sociala träningen som de får nu.
2: Mm. Vad hände sen? Du kom upp i tonåring. Vad fanns du då? Vad hittade du på då?
3: Ja, då fanns det ju möjlighet till integrering och så.
2: Efter du gått den här grundskolan då?
3: Ja.
2: Var det upp till, var det sjunde, åtta klass någonting som gick?
3: Nej, åtta och nio gick man i vanlig skola.
2: Okej.
3: Okay. Så att säga.
2: Hur var det? Var det en stor förändring?
3: Ja, men det gick ganska bra för mig, för att jag var ju som tur var ganska van vid seende på grund av att jag hade varit på koloni på somrarna.
2: Vad innebär det? Koloni på sommaren?
3: Det hette ju barnkoloni då. Alltså man var ute på någon slags... Ja, det går att jämföra med läger nu för tiden.
2: Mm. Men de har ju det nu för tiden också. Kolon.
3: Ja, jag menar det.
2: Vad hände sen?
3: Ja, sen hamnade jag i gymnasiet. Men jag orkade inte med det riktigt, så det gick inte så bra tyvärr.
2: Vad gjorde du istället? Började du jobba?
3: Nej, det blev väl liksom ingenting, för det var ju lättare att få pension då också, så att det var mycket sysslolöshet och så.
2: Men du var väldigt ung, du menar någon slags förtidspension, eller?
3: Ja,
2: menar du?
3: Ja, det kan man väl säga.
2: Har du läst sen, tagit igen på något sätt, eller gick det bra ändå att få jobb så småningom? För det vet jag att du har gjort, jobbat.
3: Ja. Ja, sen hade jag ju rätt mycket grundkunskaper i punktskrift, så då kunde jag gå ut i någonting, det heter Samhall. Och de hade korrekturläsning på den tiden i Västerås. Så då flyttade jag dit helt enkelt.
2: Det är så du hamnade i Västerås alltså, där du bor fortfarande
3: idag?
2: Ja,
3: faktum är att jag gjorde ett mellanspel ihop med en annan kamrat i 10 år i Linköping också. 9 år blev det väl noga räknat.
2: Sen har du jobbat på någon slags arkiv också, eller?
3: Ja, mot slutet nu så har jag jobbat med... Det sista jobbet jag hade var att jobba för Stadsarkivet i Västerås som sysslar med arkivering av texter och ljud och bilder och sådär som handlar om Västerås.
2: Du är ju som sagt med i syskonbandet, ja. Kristna Synskadades Förening.
3: Ja.
2: Hur ser din bana ut med det? Är du uppvuxen i ett kristet hem? Eller har
3: Nej,
2: du...
3: jag är inte uppväxt i ett kristet hem. Jag är uppväxt med socialdemokratiska värderingar.
2: Vilket inte måste vara motsättningar i och för sig.
3: Nej, nej.
2: Men,
3: det är inte så jag menar, nej. Men jag bara konstaterar att det var så.
2: Mm.
3: Det var folkhemmet då som gällde när jag växte upp.
2: Men när... Och hur kom det sig att du sökte dig eller fann en kristen tro?
3: Ja, det växte fram faktiskt. Jag blev inte så där frälst liksom en gång, utan det växte fram faktiskt.
2: Vill du berätta någonting om det?
3: Ja, det kom steg för steg. Jag upptäckte att det stämde mycket av det jag fick till mig via förkunnelse och så där. Och jag kände liksom att man kunde vara fri som människa även om man är kristen. Och det tycker jag är väldigt viktigt att betona.
2: Du har ju varit med några dagar nu här på Syskonbandets konferensdagar.
3: Ja, jättefina dagar tycker jag. Helt underbara.
2: Vad är det ger dig att komma och vara med så här?
3: Ja, det ger ju mig det att jag blir stärkt i min tro och jag får liksom en djupare kontakt med Gud helt enkelt.
2: Hur kommer det sig, tänker du, att du blir stärkt i din tro på Gud när du kommer samman så här?
3: Ja, man får ju impulser av andra och liksom man har diskussioner med andra och sådär. Och så får man ju via andakterna och så.
2: Kan man inte vara själv hemma och bli stärkt i sin tro? Är det någon skillnad?
3: Det kan vara svårare faktiskt. Då måste man ha en väldig säkerhet på sig själv. Och nu har jag haft sådana omständigheter i livet så att det har varit lite svårt att få den kraften, om man säger så, eller känna den kraften.
2: Mm. Är det något att rekommendera att man ska komma samman så här? Det låter så.
3: Absolut, absolut. Om man nu känner att man kan ta till sig budskapet.
2: Mm.
3: Om kärlek och sådär. Det är ju kärleksbudskapet som jag tycker är bland det viktigaste. Liksom att, ja.
1: Du lyssnar på
0: Klarsyn med Syskonbandet.
2: Vi har de här dagarna haft rubriken Gåvan att finnas till.
3: Ja.
2: Så har du växt några tankar kring det som du skulle vilja dela med oss?
3: Ja, det är mycket viktigt. Speciellt om man kan känna sig lite... Ja, man kan känna sig som en minoritet, att man känner att livet är en gåva trots allt och det gäller att ta vara på det så gott man kan.
2: Mm.
3: Och det är inte alltid så lätt, men man får kämpa varje dag.
2: Ja.
3: Så är det.
2: Men då är det gott att vi får mötas och stärka varandra.
3: Absolut, verkligen. Och jag vet nu att det är flera som har... Och har haft problem i sina liv. Då behöver man inte känna sig ensam.
2: Jag tror att det är mycket ytterst svårt att hitta någon som inte har haft problem i sina liv snarare. Men ibland så känner man sig säkert helt ensam i det.
3: Ja, man gör det.
2: Fast man kan dela det med många.
3: Ja, och då kommer man ingenstans. Mm. Då blir man liksom förlamad, tyvärr. Mm.
2: Men då får vi uppmuntra och stärka varandra.
3: Ja, verkligen.
2: Bent, du har valt en sång vi ska spela här till sist.
3: Ja.
2: Vilken sång är det?
3: Det är en psalm som heter Det finns djup i Herrens godhet. Jag tror att det är Britt G. Hallqvist som har skrivit den.
2: Aha. Har du några särskilda tankar eller något det här sången har gett dig som gör att du väljer just den?
3: Jag tycker att den stämmer så bra in på vad som kan hända i livet och sådär. Jag tycker hon har tolkat det väldigt bra. Liksom, och jag kan rekommendera en läsning av den texten. Jag tror att det är 285 i psalmboken för den som är intresserad.
2: Då tar vi och lyssnar på den. Och så tackar jag så mycket för den här pratstunden.
3: Tack själv.

Det finns djup i Herrens godhet, hörde vi där. Och den var önskad av Bernt Mårtensson som intervjuades av Tina Strömberg. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker har varit Kalle Olofsson. Jag heter Anders Holmberg och vill du komma i kontakt med oss så har vi en hemsida på www.syskonbandet.se. Vi hörs igen och till dess önskar vi dig Guds rika välsignelse. Ha det gott!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

marken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Hur är det att bli äldre i Trollhättan? Vad krävs för att kunna leva ett aktivt, tryggt och meningsfullt liv när man är senior? I det här avsnittet så pratar vi om hälsa, social gemenskap och vilket stöd som finns från kommunen. Vilken roll volontärer spelar, vad en digital vägledare gör och hur en landskapsarkitekt finns med och planerar för att göra staden tillgänglig för oss i alla åldrar. Då ska ni vara varmt välkomna hit. Pernilla Karlsson, volontärsamordnare.
1: Tack så mycket.
0: Max Lundell, digital vägledare.
2: Tack så mycket.
0: Pernilla, vad är ett bra liv som senior?
1: Ja, vad är ett bra liv som senior? Jag tänker att ett bra liv som senior är att få möjlighet att fortsätta vara den man är, men också fortsätta utvecklas. För jag tror att vi kommer utvecklas hela livet. Det stannar inte av för att du blir senior, utan senior är ett begrepp som är också väldigt vitt. Det sträcker sig från cirka 60 år och uppåt. Det kommer också generera olika generationer.
0: I Trollhättans stad så tror jag vi har ungefär 350-360 olika yrkestitlar. En som tillkom för några år sedan är ju digital vägledare. Mm. Och Max, det är ju precis det du är. Mm. Vad är en digital vägledare?
2: Jo, en digital vägledare vägleder ju individen i sitt digitala brukande eller i sitt digitala deltagande. Samhället har ju blivit mer och mer krävande av individen att vara digital. Vi har myndigheter idag som kräver att du med hjälp av e-legitimation kan logga in på deras tjänster och få en översikt över ärendet eller skapa ett ärende eller gå in och svara i ett ärende. Så det är ju någonting som vi jobbar väldigt aktivt med, att stärka individen i sitt digitala brukande så att de kan vara med och delta i samhället så som det kräver, även om samhället inte alltid kräver det på alla arenor.
0: Hur ser behovet ut då?
2: Behovet är rätt så stort faktiskt.
0: Vad är det man behöver hjälp med?
2: Cirka 10% av 76-plusare, de har flera gånger bara släppt det här med att boka läkarbesök för att e-tjänster är för krångligt. Och det är en ganska stor siffra, tycker jag. Så tänker man har något åkomma, man kanske har en fundering, man kanske har en fråga, man kanske ska kolla någonting vidare. Och så ska man in då och boka ett läkarbesök. Och så är det så krångligt med e-tjänsterna. Var ska man trycka någonstans? Du ska logga in, du ska trycka rätt, kommer till tre olika sidor och alla verkar ganska snarlika. Till slut så bara släpper man bollen där, för man orkar inte mer. Det händer då och då att jag får hjälpa personer att bara så här, men häråt kan du klicka. Här ser det ut som att du kan klicka. Vi gör det här tillsammans, du får stöttning. Och så, jag kanske bara sitter bredvid. De kanske har frågor. Det räcker ibland med att jag bara sitter bredvid. Och så vet de att de har någon bredvid sig som hojtar till om det går lite fel när de trycker. Och helt plötsligt så har de kanske gjort den här processen ända vägen till mål. Och då känns det ju ganska gött. Då är det en vinst. Till exempel då. Så det är bara ett av många exempel. Ja.
0: Och du, jag såg ju den nyligen på omsorgens Instagram där. Då hade ny kontot och då var du ute och vandrade vid några bostäder. Jag glömde av vad det var du skulle göra. Men kan du inte komma ihåg själv vad du skulle göra då?
2: Absolut. Jag skulle hem till en person. Jag skulle förklara för personen hur det går till när man beställer livsmedel. Så det är allt från känslan, från behovet. Jag vill beställa livsmedel till att förklara vart går det till någonstans. Vad behöver du för att åstadkomma detta? Jo, men du behöver digital utrustning som kan öppna en webbläsare. Du behöver e-legitimation redo eller en annan lösning. Och i så fall kan ju det vara lite invecklat. Och sen när det är löst, då ska ju du lära dig hur man handlar. Och som vi vet så är det som att man har en inkorg för att man ser den inte. Eller så är inkorg, varukorg. Och så stoppar man den full med saker. Och det är ju lite svårt det där med att klicka rätt. Vart hamnar saker under vilka kategorier? Är det logiskt? Nej, det är det inte. Är det logiskt? Ja. Och sen så kommer man ju till den här betalbiten. Den är inte så lätt heller. Betala via faktura, betala via ett kort. Har du aktiverat internetbanken? Alltså det är ju många bitar. För att just få hem livsmedel som är faktiskt ett sätt att vara självständig på. Men det är rätt många som vill det. Så det är någonting jag håller på med rätt mycket.
0: Max, nu har du stöttat och hjälpt väldigt många seniorer. Finns det någon gemensam nämnare hur de tar emot det här stödet?
2: Ja, alltså det börjar ju ofta utifrån deras behov med eller utan intresse. Ibland kan det vara så att sambon har gått bort eller de verkligen har fått höra, blivit övertygade, övertalade att nu måste du kunna göra det här. Oavsett om det är från ett intresse eller ett måste, krav, slash behov, så när jag kommer hem till en person då börjar ju egentligen min analys, hur fungerar personen? Vad kan de från innan? Kan de IT? Kan de utrustning i någon mån? Även vad har de för förutsättningar? Alla är ju lite olika. Jag tänker ju mer livet går, desto mer olika förutsättningar blir det. Det handlar ju för mig om att vara ödmjuk och förstående och respektfull. Och jag får försöka hitta en pedagogisk, vad ska man säga?
0: Framkomlig väg.
2: Ja, tack. En framkomlig väg där. Så det handlar ju väldigt mycket om tålamod i mitt fall. Och också hos den som tar emot vägledning. De kan ju vara väldigt stressade ibland också. För att de bjuder ju in ofta till sin svaga sida. Och vissa tycker det är ganska jobbigt och känsligt. Men jag tänker så här, det finns ju ingen... Man ska inte ha en prestige. Ofta kommer jag hem till dem och det är ju innanför deras väggar. Och det brukar gå jättebra faktiskt, vågar jag påstå.
0: Vad säger de då när du har löst ett digitalt problem åt dem?
2: Det är de som också löser det digitala problemet då med vägledningen. Men vi brukar vara väldigt nöjda tillsammans. Så det är ofta väldigt mycket tacksamhet. Och det är jag väldigt tacksam för. Det är en väldigt rolig roll som jag har här. Alltså mitt jobb är väldigt roligt. Jag får hjälpa personer att göra någonting som de vill. Och när vi lyckas, då är vi väldigt glada. Så det är ganska roligt så.
0: Jag vet ju att man kan söka via Trollhättans stads hemsida. Men de äldre som behöver hjälp men som inte går till Trollhättans stads hemsida, hur når vi dem?
2: Ja, det är ju lite ett dilemma som jag funderar på också. Det jag försöker göra, det är ju att jag försöker marknadsföra oss genom samverkan och genom att försöka skylta mer. Jag kommer vilja, och jag säger att jag kommer att synas mer på gator och torg. Jag kommer att ställa mig med en roll-up, en digital vägledningsroll-up. Jag kommer att erbjuda så här pop-up, drop-in, digital vägledning på plats. Och så får man ju jättegärna ta med sig en folder och få veta mer om hur man tar emot digital vägledning. För det är ju faktiskt en väldigt bra kommunservice. Det är ju kostnadsfritt.
0: Max, hur ser du att behovet kommer att utvecklas framöver?
2: Jo, jag ser det som så att de som är pensionerade seniorer idag, de som kanske är 80 plus, de har nog lyckats akta sig lite för det här stora tekniksprånget som har varit. För 25 år sedan kom smartphones och innan det så kom det ju en sån här IT-boom i affärsvärlden och alla krav där till att kunna IT-system och så. Så som jag ser det så är det ju många som inte har behövt eller kunnat liksom sätta det åt sidan och bara leva på. Och det är de som jag och digital vägledning behöver jobba med mest idag då. Men sen så har vi ju generationen under stegrande. Alla är ganska duktiga enligt Internetstiftelsens rapporter. De är ganska duktiga på att hantera IT. Så jag tror att självständigheten i IT kommer att öka successivt. Vi kommer ju ha seniorer som är 80 senare som är duktigare på det här. Och kanske jätteduktiga allihopa. Men jag tror ändå, det är ju det här då att förutsättningar ändras i personen och alltså fysiskt, kognitivt, och vi har även intåget av AI som ändå kommer att det kommer sätta snurr på många saker. Så vägledning kanske handlar mer om det i framtiden och kanske mer om individers unika förutsättningar än det här generella då att många i ett visst åldersspann har liksom aktat sig lite grann eller liksom har lyckats bara gå förbi det här.
0: Spännande. Nu släpper vi den digitala delen lite samtidigt som jag vinklar mig lite försiktigt över till Pernilla. Nu ska vi prata om social samvaro. Hur viktigt är det när man blir äldre? Och när blir man äldre förresten?
1: Det är en spännande fråga. Ja, kan det vara när vi slutar jobba kanske? Kan det vara lite innan? Men jag tänker definitivt när man slutar att jobba. I det där steget så händer det väldigt mycket, för att många har bara sitt jobb som sin enda sociala verklighet. Och helt plötsligt så har man tappat sin verklighet, sin förankring till livet, till vardagen, till gemenskapen. Så där tänker jag, där någonstans är början på den här resan som man kommer att göra.
0: Just. Och du är ju volontärsamordnare här. Kan du berätta hur är den organiserad och vad gör du för något?
1: Ja, den frågan får jag mellanåt. Vad gör en volontärsamordnare och vad fyller vi för funktion i samhället i Trollhättans stad? Ja, jag vill säga att vi fyller väldigt många små funktioner lite överallt. Vi har väldigt mycket verksamhet som kanske inte är så jättesynlig. Men allting vi gör jobbar vi emot dem, mot Trollhättans stad, och försöker få in volontärer på olika ställen. Det kan vara inom särskilda boenden, alltså äldreboende. Det kan vara mot enskild person hemma som sitter ensam hemma och kommer inte ut. Det kan vara att man har ett problem bara att trappan är i vägen. Jag bor i ett hus och helt plötsligt så blir jag mer isolerad, för att jag behöver egentligen en hiss, men jag bor i ett hus med en trappa och kan inte ta mig ut. Alltså kan vi sätta in en insats där om vi kan matcha ihop någon. Det kan vara promenader, vi har AV. För att det är också ett sätt att när man förlorar sina små öar som man haft tidigare, så är volontärverksamheten ett sätt att ta tillbaka de här öarna som vi haft innan i vårt liv. Och det kan vara allt från att gå ut på restaurang och äta med vänner till att man behöver någon som hjälper en hemma med någonting, som att sitta och vara en vän på en fika, lösa ett korsord, till att hjälpa till med bingo någonstans. Vi gör väldigt många små insatser, men i förlängningen blir de väldigt stora för de enskilda personerna.
0: Jag vet ju också, de som gillar att vara aktiva, de behöver inte sluta vara aktiva, för det finns något som heter Senior Sports School också, där du har med finger i spelet, va?
1: Ja, och det är härligt att se. Jag älskar det här konceptet Senior Sports School. Det handlar om att man kanske är lite nyfiken på att våga pröva på en sport. Här får man pröva på 12 sporter under 12 veckor. Jag hade aldrig gått in och gjort det här ensam, säger de till mig. Jag hade aldrig knackat på 12 dörrar och frågat, får jag prova på pingis? Får jag prova på boxning? Eller vad det nu kan vara. Utan det här gör man gemensamt. Det blir en trygg, harmonisk grupp som sedan fortsätter att träffas efteråt. Så att vi fortsätter, hela resan tar inte slut när sin sportskola är slut, utan den fortsätter. Och där ska man vara från 60 år. Där har vi satt seniorer från 60 och uppåt. Och där finns det inget stopp.
0: Vad är det som gör Senior Sports School så att det funkar så bra då? Att det har landat så väl?
1: Jag tror att det här att man gör det tillsammans. Man bygger gemenskap. Man känner trygghet med varandra. Det är jättespännande att se varje ny grupp som kommer in. Första dagen så är de precis som första dagen i skolan när man berättar. Pirrigt, nervöst, lite tyst, och sen för varje aktivitet så lär man känna varandra. Vi bygger också på att man ska lära känna varandra, och det skapar någonting att man gör det här ihop. Oj, vi vågar testa det här ihop. Man är inte så utsatt och ensam, utan det är ju det här, vi gör allting tillsammans. Det är ett jättebra vinnande koncept.
2: Jag kanske talar för mig själv, men jag tänker att alla sitter och väntar på en senior sportsskola faktiskt.
1: Ja.
2: Det låter jättetrevligt.
0: Jag vet, det är stickcafé och det är måltidsvänner och... Hur mycket har vi?
1: Vi har otroligt mycket. Det är ju måltidsvänner där man kan hjälpa till på strömkaren. Och gå in och bära brickor, var den här lilla sociala personen som besitter med samtal och hjälper till. För vi vet ju också att har vi ingen som kanske bär brickan, jag kanske inte klarar det. Skaka i händerna, inte styrka. Och tappar brickan en gång, kanske jag inte kommer ner och äter mer. Då blir man socialt isolerad. Så att allt det här, vi har stickcafé, och det låter ju som man måste kunna sticka. Nej, det måste man inte. Vissa kommer bara med för att sitta och prata. Så att sticka, virka, sy, läsa ett korsord, läsa en tidning, bara vara med i den här gemenskapen. Vi har promenader. Ja, picknickar, det är någonting vi har börjat med. Man tar sig med sig sin lilla picknickkorg. Så går vi ut gemensamt och sätter någonstans i staden och lär känna. Och det var en av dem som sa, jag är så lycklig sen jag hittar er. För nu kan jag fylla mitt liv med olika... Ja, det är inte bara en sak, det är inte bara sticka, för jag följer med på AV, jag följer med ut på picknick och helt plötsligt så har jag fått så mycket nya vänner. För varje gång så kommer det till en ny person som jag lär känna. Och det tycker jag är det viktigaste.
0: Vad kan du berätta om de här volontärerna då? Hur många, vad krävs för att bli volontär? Och vad...
1: Det krävs ju inte så mycket. Det krävs bara ett engagemang från dig själv. Att du vill ge ut av dig själv och din egen tid för någonting som du själv brinner för. För det är ju där vi måste börja. Vad brinner du för, Per? Och det är där du ska börja tänka. Vad är det jag vill lägga min tid på som volontär? Och hur mycket tid kan jag lägga?
0: Vad betyder det här stödet som våra pensionärer, våra seniorer får av volontärerna?
1: Det betyder nog otroligt mycket. Jag säger nog, och jag vet faktiskt att det betyder otroligt mycket. För att när man får det här stödet så får man ju också... Man blir någon igen. Det är ju så lätt att vi inte blir någon när vi inte har något att förhålla oss till längre. Har vi en yrkesroll, ja men då är jag ju det här. Jag är ju Pernilla. Jag är ju volontärsamordnare och jag har ju min grund i socialpedagogiken. Det gör ju mig stark och trygg här. Men skulle jag gå utanför den rollen och gå i pension och inte ha någonting vid sidan om, vem är jag då? Och den frågan ställer sig många. Och har jag inte byggt upp en vänskapskrets då, då blir jag ju väldigt ensam och isolerad. Och då hitta tillbaka till någonting igen är väldigt viktigt för alla, tänker jag. Vem är jag och vad behöver jag?
0: Om vi kopplar till det här som jag hör ganska vanligt med ofrivillig ensamhet, vilken roll kan volontärverksamheten möjligen fylla i det avseendet?
1: Man kan fylla jättemycket i det avseendet, tänker jag. För vem ska göra det annars, tänker jag, om det inte är vi? Vi är ju samhället. Och det är ju där vi måste landa. Du och jag, vi är här, vi är ju samhället. Och vi måste ge lite av oss själva för att se varandra. Och det tror jag är det viktigaste i det här. För då kommer vi ifrån den ofrivilliga ensamheten. Om vi bara vågar sträcka ut en hand till någon annan.
0: Vilka är det som sträcker ut den här handen? Och vad är det för personlighet som de har? Eller som gör att de vill engagera sig och bli volontärer?
1: Ja... Det är den ofrivilliga ensamheten, om vi bara vågar sträcka ut en hand till någon annan.
0: Vilka är det som sträcker ut den här handen? Och vad är det för personlighet som de har? Eller som gör att de vill engagera sig och bli...

0: jag slutat jobba och jag inser att jag kan fylla min tid med något viktigt för någon annan, för det här ger så mycket i gengäld. Eller så kan det vara så enkelt så att jag känner mig själv så ensam. Så genom att bli volontär så fyller jag två funktioner. Jag fyller för mig själv, men jag fyller för någon annan.
1: Det blir som en win-win där, en dubbel vinst då.
0: Ja. En väldigt stor vinst.
1: Ja. Ett sätt att bryta sig ur sin egen ofrivilliga ensamhet genom att engagera sig.
0: Och det tycker jag det är jättefint, att våga ta det steget. För det är ett stort steg att ta.
1: För de som lyssnar och funderar, om jag kanske ska ta det där steget. Vad skulle du vilja säga till dem?
0: Ni är välkomna. Vi behöver er allihopa. Vi behöver speciellt dig och dig och dig och dig. För jag vill räcka ut min hand till alla. För alla besitter någon form av erfarenhet, kunskap. Och det kan vara allt möjligt från yrkeskunskap till tanke vad man vill bära med sig. Jag vill också sträcka ut en hand till alla i vårt samhälle. Oavsett vem man är så behöver vi in alla olika etniciteter, språk, kulturer. Vi är en väldigt mångkulturell stad som vi vill se ska blomstra. Vi har något väldigt fint borta på Läxtorp. Vi har en odlingslott. Där kan man gemensamt träffas just över det här enkla vad jorden ger. Och tillsammans bygga någonting. Så för mig i mitt arbete handlar det också om att samverka med olika förvaltningar och civilsamhället och föreningar. För det är bara tillsammans som vi kan skapa det här fantastiska samhället.
1: En sista fråga. Vad tror ni krävs för att Trollhättan också framöver ska bli en bra stad att vara senior i?
0: Vi behöver se seniorer som en tillgång. Det är det absolut viktigaste. Jag håller på och skapar något nytt. Det ligger lite i sin linda, men tanken är att jag ska skapa något som heter Senior Games, som är en liten fortsättning på Senior Sportskol, där vi tillsammans kommer att bjuda in de som har varit med och ha en liten dag där man får tävla i mångkamp, där föreningarna är inbjudna och också pitcha in kanske att hur viktigt det är, för många föreningar är riktade mot ungdomar, men vi behöver också rikta in oss mot seniorer, för det blir mer och mer seniorer som kommer också ha en röst som är otroligt viktig för Trollhättans stad.
2: Jag tror att Trollhättans stad behöver fortsätta och prata om att vara senior och fortsätta skapa arenor. Det är ju det vi gör. Framförallt du då, mer konkret, men vi skapar ytor där man kan få fortsätta vara en stark och hälsosam senior. Det är det direktivet vi jobbar efter i alla fall.
0: Det gör vi.
2: Och det är det Trollhättans stad ska fortsätta med.
1: Stort tack Pernilla och Max för att ni kom hit idag och för det arbete som ni gör.
2: Tack så mycket.
0: Tack för att du fick komma.
2: Ja.
1: Då säger vi välkommen till Hanna Johansson, landskapsarkitekt i Trollhättans stad.
3: Tack.
1: Hanna, vad innebär det att planera en stad för våra äldre?
3: Vi planerar ju för många olika målgrupper. Men just att planera för äldre är ju lite speciellt. Det är ganska mycket man behöver tänka på, bland annat tillgänglighet då. Och det är ju så att när man blir äldre så har man till exempel kanske lite svårare att gå. Man kan få problem med synen och andra saker som gör att vi behöver tänka till lite extra när vi planerar våra utemiljöer.
1: Och hur tänker ni då?
3: Vi tänker ju till exempel då på att man ska kunna nyttja ytorna på så sätt att man kan vila med jämna mellanrum. Till exempel så sätter vi ut parkbäckar med ett visst antal meter emellan för att man faktiskt ska kunna vila på vägen. För när benen inte orkar så behöver man ju kunna ta en paus. Vi försöker till exempel tänka på att våra ytor ska vara lättillgängliga så sätt att det inte lutar för mycket. Att det ska vara ganska plant så att man kommer fram med rullstol och rollator till exempel. Så det finns många små saker som man kan tänka på.
1: Många aspekter. Är det någon som är viktigare än någon annan?
3: Nej, det finns flera. Men framförallt är det det att det ska vara framkomligt. Så. Som sagt, man kanske går dåligt, ser sämre. Det behöver finnas en tydlighet och en lätthet att kunna ta sig fram.
1: Kan du ge något exempel på i stadsmiljön som det finns, alltså som underlättar för våra äldre?
3: Absolut. Jag tänker att vi jobbar ganska mycket med att försöka avhjälpa enkla hinder. Och det

0: är ju till exempel så har vi på Kungsgatan som vi har byggt nyligen. Där har man jobbat med ramper till exempel upp till vissa av våra näringsidkare. För att kunna underlätta då för de äldre som till exempel sitter i rullstol att kunna komma upp.
1: Så det här låter inte som att något ni ska börja med nu, utan det här låter som ni har gjort ett tag.
0: Ja, men vi jobbar med det hela tiden och återkommande. Dels med befintliga miljöer som vi anpassar och gör bättre med ganska enkla medel. Men också i våra nya projekt som vi bygger nytt av. Vi tänker lite extra då.
1: Apropå det, Kanaltorget tänker jag ju på då.
0: Mm,
1: alltså, berätta lite grann om den. Hur har ni planerat kring den parken och vad har varit viktigt där?
0: Mm. Jag kan ju säga att jag kom in lite på ett bananskal. Jag började här i oktober så jag är ganska ny. Det har ju föregått av ett ganska långt arbete. Där man har haft framförallt dialoger då med de äldre. Alltså via äldrerådet. Och där man har bollat olika idéer. Man har lämnat förslag på vad man önskar på Kanaltorget. Kanaltorget är ju ganska hårdgjord yta idag. Den används inte så mycket för att den är svår att gå på. Det är smågatsten till stor del och det är ganska ruggligt och svårt att använda. Väldigt öppet, inte så mycket skugga. Så det blir väldigt varmt på sommaren. Så här har man då frågat de äldre, framförallt de som bor men också övriga äldre i staden. Vad skulle ni vilja se på den här platsen? Och där har man då kommit med önskemål, som till exempel en dansbana. Man har önskat mycket sittplatser och grönt, för det saknar man ju då på den här platsen idag. Och även träning eller plats för träning, så det har ju vi liksom haft som en grund att utgå från, många idéer, många tankar som vi sen har kokat ner till ett förslag, och nu har vi gjort en bygghandling och faktiskt håller på att bygga just nu då. Så att nu har vi duktiga gubbar som är ute på plats och bygger här, och vi har en ständig dialog både oss insemellan för att anpassa. Det är så att det blir inte alltid riktigt som man har tänkt sig på ritningen, utan man måste anpassa på plats, och de är jätteduktiga på att se det. Och sen har vi också en återkommande dialog med de äldre, så att de har faktiskt fått vara med ute på plats och sätta bänkarna så som de tycker att de ska stå, anpassa träningsredskapen så som de tycker att de är lätta att använda för dem. Så att vi har liksom en återkommande och ständig dialog. Så det är jätteroligt.
1: Berätta lite, hur fungerar den och vad säger de? Alltså, spela in oss.
0: Det är ju framförallt min kollega Susanna då, som har varit uppe på äldrerådet. De har ju liksom stående möten. Och där man då har helt enkelt visat bilder på hur den här platsen, så som den ser ut nu då, eller är tänkt att se ut. Och där de sen då har fått spela in och återkoppla. Vad tror ni om det här? Men reaktionerna har varit positiva. Men att det är liksom små grejer som man vill skicka. Och det är ju så att det är ju faktiskt användaren, alltså i det här fallet framförallt de äldre, som ska använda det och tycka att det är bra. Så då får de ju jättegärna också vara med och sätta det sista liksom. Det är ju också ett sätt att få dem att känna att det är deras plats, tänker jag.
1: När tror vi att den här blir klar?
0: Men den ska vara färdig och invigas 2 juli. Och det är ju tajt. Vi vet det. Men vi klarar det. Så 2 juli blir det invigning.
1: Jag tänker så här. Vi har ju väldigt mycket byggt utifrån. Vi har ju temalekplatser. Väldigt fokus på våra barn. Men det är klart med demografin, med många som blir äldre, så känns det ganska naturligt att vi också bygger aktivitetsparker för seniorer. Då tänker jag, har ni fler i pipen? Kan det komma ytterligare parker?
0: Ja, men det kan det säkert göra. Jag tänker att det här är lite det första projektet vi gör som faktiskt är just riktat till seniorer. Vi bygger mycket platser idag som är för många. Alltså våra parker och torg, vi försöker ju att göra dem användningen ganska bred. Så att man når många liksom. Men vi får väl se lite hur det här faller ut. Jag tänker att jag hoppas att det kommer bli jättebra. Vi har ju en ganska, en målgrupp och många som bor där nere som faktiskt är lite äldre. Som nyttjar platsen idag, men kanske inte helt optimalt. Så att vi hoppas ju att det här ska bli ett stort värde för dem. Att de har en egen plats nära där de bor. För att det är ju också en sån grej att vi ser att när man blir lite äldre så kanske man inte heller kan ta sig lika långa sträckor. Och då blir närområdet väldigt viktigt då.
1: Hur tänker ni generellt då när ni planerar? För det är ju trots allt fler som kommer att bli äldre här i Trollhättan. Hur planerar ni där?
0: Ja, men vi försöker tänka på det hela tiden när vi gör våra ytor. När vi planerar cykelvägar, gångstråk. Så att det finns ja, men plats för alla egentligen. Så att vi ser till att det finns platser att vila. En annan sak som jag inte har nämnt är ju det här med skugga till exempel. Vi pratade om det lite på Kanaltorget, men vi har väl ett, så ser det ut på många, i många städer i Sverige, men att vi har lite klent med skugga i staden. Staden kan bli väldigt varm på sommaren. Och det påverkar ju framförallt barn och äldre. Så att vi behöver jobba med det generellt. Att försöka plantera mer träd och få en bra skuggverkan för att liksom ha lite buffert. Så att det inte blir så varmt. Så att man faktiskt som äldre som kanske inte kan ta sig så långt, kanske inte kan åka ut från staden på sommaren när det är jättevarmt. Att man faktiskt ska kunna trivas och ha det bra där man är, tänker jag.
1: Och vad tänker ni när det är olika intressen som förs samman ändå? Vi ska ha alla perspektiv från barn, ungdomar och seniorer. Hur går det att navigera där?
0: Ja, men alltså jag tänker så att ibland krockar det ju lite. Det är ju inte alltid att alla har samma behov och önskemål, såklart. Men jag tänker att oftast så behöver inte det ena utesluta det andra. Vi ser ett ganska bra exempel tycker jag i Kungsgatan. Det är ju ganska nybyggt projekt, men där man har gjort den nya fyndighetsplatsen. Och där man också har skapat ganska mycket sittplatser som är väl tillgängliga och flexibla. Som också många äldre nyttjar ganska nära intill.
1: Och lite skuggiga?
0: Lite skuggiga till viss del, en del av dem, precis. Men också några i sol för att kunna ge flexibiliteten då. För ibland vill man ju faktiskt en fin vårdag sitta i solen, det är lite varmt och gött. Och ibland vill man på sommaren jättevarmt sitta i skugga.
1: Hanna, kan du slutligen säga, vad händer just nu inne i stan i planeringen och vad pågår?
0: Det händer mycket just nu, verkligen mycket. Vi har många olika projekt som är på gång. Inte bara Kanaltorget, som då blir någon form av parktorg kan man säga, aktivitetspark för seniorer. Vi jobbar även med en del gatusektioner, till exempel ytan utanför på östra sidan om Oden, där vi trafiksäkrar och skapar ett trevligare stråk från resecentrum in till stan. Vi jobbar med ytorna längs med kanalen på olika sätt, intilliggande till Kanaltorget då. Vi jobbar med en lekplats i Lextorp till exempel, som är väldigt stor, och vi hoppas att det ska bli ett väldigt lyft både för Lextorpsskolan som nyttjar parker ofta, men också för intilliggande bostadsområden som verkligen behöver sin lekplats.
1: Stort tack Hanna för att du kom hit idag.
0: Tack.
1: Och berättade om detta.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Och tack till alla er som har lyssnat, tittat.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej och varmt välkomna till mitt sommarprat i Radio Trollhättan. Det är augusti 2025 och jag heter Angelica. Ni har precis fått lyssna till Det gåtfulla folket framförd av Carola. På vårvintern i mars 1980, då gjorde jag entré i världen på BB som då låg på lasarettet i Vänersborg. Mamma, som nyligen kommit till Sverige, hon valde att lämna sina barnmorskestudier i Wrocław för att istället följa sitt hjärta. Hon hade förälskat sig i min pappa under hans årliga sommarsemester till Polen. Pappa då? Han kom till Sverige som 13-åring. Det var 1968. Min farmor var modig och modern nog att gifta om sig med en svensk man. De hamnade på Blackstorpsvägen i Sjuntorp. Där började pappa om i årskurs 6. Och han fick kämpa för att lära sig språket och hitta sin plats. När jag föddes bodde vi på Slottevägen på Kronogården. Mamma, pappa, jag och min storebror. Och som många andra i Trollhättan på den tiden jobbade båda mina föräldrar på linan på Saab. När jag var 3 tog mina föräldrar ett beslut som förändrade allt. Tillsammans med min dagmamma och hennes familj köpte de ett tvåfamiljshus på egna hem. Det blev ett lyft för hela familjen. Vi slapp de där okristligt tidiga morgnarna och vardagen blev plötsligt lite mjukare. Och för mig, ja, jag fick bo bara en trappa upp från min bästa kompis Marie. Vi var oskiljaktiga, som ler och långhalm. Jag gick i grundskolan på Stavreskolan. Och när jag tänker tillbaka så var jag en glad och social tjej. Men mest av allt fick jag höra att jag var väldigt snäll. Jag var rätt blyg och försiktig. Och jag hade en ovanligt stor respekt för auktoriteter. Mina föräldrar växte upp i efterkrigstidens Polen. Och de bar med sig mycket av det i sin föräldraroll. Så min uppfostran var ganska mycket striktare än den mina svenska kompisar fick. Men kanske formades min respekt också av alla de gånger vi korsade gränsen till Polen. Och möttes av barska, tyska gränspoliser. Jag var bara 4 år, men jag minns fortfarande känslan i magen när de började driva runt i vårt bagage. Jag förstod aldrig vad de letade efter eller varför. Idag tror jag att de gjorde det bara för att de kunde. För att vi var en polsk familj i en svensk registrerad bil. Men sedan dess har jag brutit med mig det där. En vilja att alltid göra rätt, att inte störa, inte sticka ut för mycket. En slags lojalitet mot regler, även när ingen riktigt bett om det. Men annars, utöver de tyska gränspoliserna, var min polsk-svenska uppväxt rätt så bekymmersfri. Jag växte upp i ett av Trollhättans mer privilegierade områden. Och vi lekte i trädgården, jag, Marie och våra storebröder. Vi byggde snökojor och snölyktor. Vi klättrade i träd. Och jag minns hur jag gick balansgång på staketet i klackskor och fick såklart en rejäl lårkaka. Så kan det gå. Jag stack ut lite bland mina svenska kompisar. Jag såg ganska osvensk ut. Jag hade ett lite krångligare efternamn. Hemma pratade vi både polska och svenska. Vi hade ofta släktingar från Polen på besök och varje sommar var vi där. Men kanske mest annorlunda var att vi gick i katolska kyrkan. Varje söndag i Veneryr. Och ja, jag gick i söndagsskola också. Det var en självklar del av mitt liv. Så ja, kulturkrockar har alltid varit en del av mitt liv. Men också en rikedom. En slags dubbel identitet som ibland skavt, men ofta stärkt. 1985 kom en ny liten stjärna in i vårt liv. Min lilla syster. Och om det inte märktes innan, så blev det tydligt då. Att jag är en väldigt ansvarstagande person. Jag skyddade henne från världen. Det blev min uppgift. När dagis, som det hette då, ordnade övernattning och hon glömde sitt gosedjur hemma. Ja, då fanns stora syster Angelica där och levererade den kvarglömda nallebjörnen. Och om någon retades med henne, ja, då såg jag det som min uppgift att säga ifrån. Att läxa upp den kompisen och förklara exakt vad jag tyckte om det. Nu ska vi få lyssna på Dover Calais av Style.

Den första politiska händelsen jag minns, det var mordet på Olof Palme. Jag var 6 år. TVn stod på i vardagsrummet och jag låg i rummet intill. Jag minns inte orden, men jag minns känslan i huset. Något hemskt hade hänt. Det var overkligt och oroligt. Och ingen kunde riktigt komma till ro. I skolan lärde jag mig läsa tidigt och jag älskade det. Ingenting var roligare än att fly in i böckernas värld. Jag slukade Kittyböckerna, sen Tvillingarna och Fem på äventyr. Men fastnade sen helt för Narnia och Maria Gripes magiska världar. Jag minns att min lärare i 4:an gav mig Sotarpojken för att ge mig en utmaning. Men det sa bara swish, så var den också utläst. Jag älskade att prova på det mesta. Under mellanstadiet spelade jag fiol i musikskolans stråkorkester. Jag sjöng i Anna-Lena Englessons kör Doremi. Jag red hästar på Närk i Sjuntorp och jag tränade gymnastik med NIF på måndagskvällarna. Men som sagt, jag var ju försiktig och blev aldrig vare sig truppgymnast eller solosångare. Jag spelade alltid andra fiol, även senare i Trollhättans symfoniorkester fram till 1999. Och i kören placerades jag alltid i skarven mellan stämmorna, för jag hade lätt för att hålla tonen. På gymnastiken var jag alltid lite rädd för att kasta mig över plinten och bocken. Det fanns en inneboende försiktighet i mig. Det var någon gång i mellanstadiet som jag började förstå att pappa var politiskt aktiv i stan. Han satt i utbildningsnämnden för Moderaterna och det där, det gillade inte alla. Särskilt inte i Trollhättan, där man förväntas vara socialdemokrat från födseln. Det kändes som om lärarna var tvungna att nämna det inför hela klassen, särskilt under SO-lektionerna. Vilket gjorde mig generad och lite utanför. Att min pappa var moderat, det var något som vissa klasskompisar tyckte jag borde skämmas för. Högstadiet spenderades på Lyfågelskolan. Det var där intresset för samhälle och politik vaknade till liv. Efter våra somrar i Polen brukade jag ligga på vardagsrumsgolvet och läsa i kapp gamla Titiela. Särskilt insända sidorna fascinerade mig. I samhällskunskapen gillade jag att debattera och jag började ana att mina åsikter ofta skilde sig från de klassiskt socialdemokratiska. Jag tänkte anläsa i kapp gamla Titiela. Särskilt insända sidorna fascinerade mig. I samhällskunskapen gillade jag att debattera och jag började ana att mina åsikter ofta skilde sig från

Jag var 15. Det var en stark och omvälvande upplevelse som påverkade mig djupt. Jag kom hem och läste Anne Franks dagbok. Jag fick en femma i historia. Och jag kunde inte sluta tänka, hur kunde detta hända? Varför stoppade ingen Hitler? Den frågan har bränt i mig sedan dess och väckt en stark vilja att göra skillnad. I gymnasiet gick jag naturvetenskapliga programmet på Nils Erikssons gymnasiet med teknisk inriktning. En bra väg till högskolan, tänkte jag. Men om jag inte fattat det tidigare blev jag varse under gymnasiet att teknologi, fysik, kemi och matte inte hörde till mina favoritämnen. Åren på Nisse blev ibland en utmaning och grusade mitt självförtroende. Men att byta till samhällsprogrammet på Magnus Åbergs gymnasiet, det var inget alternativ. Jag trivdes för bra med mina vänner på Nisse och jag är inte typen som gör upp. Har jag påbörjat något så slutför jag det, även om resultaten inte blev som jag önskat. Men Nisse blev också platsen där jag blev mig själv på riktigt. Efter att ha gått i samma klass, från förskolan till nian, där man lätt fastnade i sina roller, fick jag på Nisse möjlighet att utvecklas till en social, bubblande person med nära till skratt och en ständig glimt i ögat. Jag hade stora drömmar, driv och energi. Nu ska vi få lyssna till What's Up med Four Non Blonde.

1997 gick jag vid en kampanj på skolan med i MUF. Men redan efter första mötet blev jag besviken. Det var inte vad jag hade förväntat mig. Så jag gick aldrig på fler möten. Istället blev jag 1998 invald som kassör i SUKs styrelse, Sveriges unga katoliker, på nationell nivå. Vi hade styrelsemöten i Stockholm en gång i månaden och jag började resa dit under gymnasiet för att fullfölja mina åtaganden. Där lärde jag mig om mötesteknik, budgetarbete och hur man driver en ideell organisation. Om jag var ansvarstagande innan så växte jag verkligen in i rollen under den här tiden. Den 4 juni 1999 tog jag studenten. Vi var millenniets sista studenter och jag tror det har präglat vår årskull lite extra. Det var en regnig junidag. Vi kom hem som dränkta katter. Dessutom hade jag hjärtesorg. Mitt hjärta hade blivit krossat i början av vårterminen och hade ännu inte läkt. Det enda jag visste var att jag ville bort från Trollhättan. Jag hade läst ryska som tillval på gymnasiet och det tyckte jag var roligt. Så jag började studera ryska och polska på Humanisten i Göteborg. Men Göteborg kändes inte tillräckligt långt bort. Så i januari 2000 flyttade jag till Lund för att utbilda mig till arbetsterapeut. Samma år blev jag vald till ordförande i SUK och jag parerade studier i Lund med ordförandeskapet i Stockholm parallellt. Det var krävande, men med min energi tyckte jag det var kul och jag hade kapaciteten att klara båda. Ibland kändes det övermäktigt att sitta i ett korridorsrum i Lund och samtidigt lösa arbetsmiljökonflikter på ett kontor i Stockholm. Men det var en karaktärsdanande tid. Tiden i SUK blev nästan 10 år lång med olika förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen. Jag har varit både kassör, viceordförande, ordförande och ledamot. Jag har anordnat otaliga ledarskapsutbildningar och ungdomsläger som ledare. Påven Johannes Paulus II instiftade konceptet världsungdomsdagar, stora världsmöten för kristna ungdomar, ungefär som scouternas jamboree. Men världsungdomsdagarna samlar miljoner av ungdomar. I Rom 2000 samlades 3 miljoner ungdomar sista natten på Tor Vergata. Jag var gruppledare i Rom 2000 och det var jag som väckte idén om att abonnera ett eget tåg som tog de svenska ungdomarna hela vägen från Stockholm till Rom. Jag var även gruppledare i Toronto 2002 och en del av huvudledarteamet i Köln 2005. Ledarskap är något jag tycker är kul och alltid haft lätt för. Men jag har också haft förmågan att se yngre personer med potential tidigt. Och jag har alltid försökt pusha mina efterträdare i rätt riktning. Grunden till att SUK blev så viktigt för mig var att vi samlades kring det kristna kärleksbudskapet. Det satte kursen för mitt liv. En längtan att leva mer helgjutet. Påve Johannes Paulus II är och var en stor inspiration för mig. Och i Rom 2000 gav han oss ungdomar detta citat som har blivit som ett ledord för mig. It is Jesus who stirs in you the desire to do something great with your lives, the will to follow an ideal, the refusal to allow yourselves to be ground down by mediocrity, the courage to commit yourselves humbly and patiently to improving yourselves and society, making the world more human and more fraternal. Pope John Paul II. 2003 var jag färdigutbildad arbetsterapeut och tog min första anställning vid Bromma Geriatriken AB i Stockholm. Ett personalägt sjukhus med korta beslutsvägar. Där förändringar förankrades direkt på golvet, fram och tillbaka, mellan personal och ledning. Det var och är den absolut bästa arbetsplats jag varit på under mitt liv hittills. Vi hade en genuin Bromma-anda som levde genom hela verksamheten. En oerhört intressant och givande erfarenhet som jag minns med värme. Nu ska ni få lyssna till Heal the World med Michael Jackson.

Tyvärr blev Bromma Geriatriken 2006 upphandlad av Stockholms sjukhem och lite av vår genuina Brommaanda dog med upphandlingen. Men det var också då jag upptäckte en kämpe i mig som trivdes på barrikaderna. Det var mina kollegor som tryckte på och menade att jag kanske borde engagera mig politiskt. Jag sträckte mig så långt att jag tecknade ett medlemskap i Moderaterna i Stockholm och jag minns att jag var på ett studiebesök i riksdagen under ledning av Anna König Jälmyr. Jag kände mig dock inte helt tillfreds med min kandidatutbildning i arbetsterapi. Jag ville mer. Så jag bestämde mig för att vid sidan av jobbet ta en magisterexamen i arbetsterapi på Karolinska institutet. Det var roligt att läsa på universitetet igen, särskilt nu när jag hade egna patienterfarenheter att knyta an till teorin. Jag kunde koppla ihop teori och praktik på ett helt annat sätt. Under samma tid lärde jag känna en kille som forskade i marinbiologi utanför London. Han blev min pojkvän och fästman. Men i december 2006 insjuknade han i en allvarlig hjärntumör. Hans sjukdom eskalerade snabbt och jag pausade mitt liv i Stockholm för att flytta hem till hans mamma i Småland där vi vårdade honom tills han gick bort i februari 2008. Efter Marcus död ställdes mitt liv på ända. I mars 2008, 28 år gammal, återvände jag hem till mina föräldrar, till mitt föräldrahem i Trollhättan. Med mina erfarenheter som närstående till en svårt cancersjuk vaknade viljan att göra skillnad på nytt. Tanken på att bli regionpolitiker för att förbättra sjukvården tog form djupt inom mig. I maj 2009 började jag arbeta som arbetsterapeut på den öppenvårdspsykiatriska mottagningen i Uddevalla inom nusjukvården. Jag kände att jag kommit helt rätt. Jag hade frihet att forma min tjänst tillsammans med mitt team och kunde arbeta med patienterna på det sätt vi lärt oss under utbildningen. Kanske var det de längre behandlingstiderna inom psykiatrin som gjorde det lättare att följa arbetsterapiprocessen så som den är tänkt. Jag trivdes verkligen och kände mig inte alls på väg bort. Conny Brännberg, kristdemokrat från Skövde och förste vice ordförande i regionfullmäktige, har skrivit en bok om ledarskap. Han säger att fullmäktiges ordförandes främsta uppgift är att leda människor. Min personliga erfarenhet från mitt yrke som jag verkat inom i 22 år är just det. Att leda människor att växa mot sin fulla potential oavsett förutsättningar. Det handlar om att bli så mycket du kan. Att nå 100% av din egen förmåga. Vet ni vad som verkligen har fått mig att känna stolthet? Det var när en av mina patienter som jag träffade regelbundet på dagsjukvården i psykiatrin, när hon senare plötsligt valde att utbilda sig till just arbetsterapeut. Idag är vi yrkeskollegor och har deltagit i utbildningar tillsammans som kollegor. Det gör mig oerhört stolt. Det är en av mina passioner i livet, att hjälpa människor att växa till sin fulla potential. Oavsett om det handlar om att peppa någon till sitt första tal i talarstolen, eller en patient som kan ta en promenad i rullstol efter att ha legat sängliggande i nästan 2 år. Vintern 2010, det var en sån där riktigt snörik vinter, ni vet, när hela Trollhättan låg insnöat i små gångar från november till mars. Man fick skotta snö på taken för att de inte skulle rasa in. Då frågade min pappa mig om jag kunde tänka mig att stå på Moderaternas lista till kommunfullmäktige. Jag var rätt utbränd på ideellt arbete och kände att den eran var över för mig. Men jag sa, okej, sätt upp mig, men jag vill inte stå högt upp på listan. Jag hamnade på plats 12 och jag frågade pappa, vad innebär det egentligen? Han sa, på sin höjd blir du ersättare. Nåja, tänkte jag, det kan jag väl leva med. Så kom sommaren 2010. Valrörelsen drog igång. Pappa gjorde snabbt klart för mig att står man så högt upp på listan som du, då förväntas man vara aktiv i kampanjen. Det hade jag inte planerat, men jag är född redo, med ansvaret fastnaglat i ryggraden. Så jag kavlade upp ärmarna och körde moderat valrörelse. Det som var mest frustrerande för mig var att jag tyckte det var kul. Jag tyckte det var oerhört roligt att kampanja med Mikael Cederbratt, Martin Andreasson och Peter Eriksson. Jag fick liksom lite smak på detta med valrörelse. Nu var jag plötsligt medlem av det moderata laget i Trollhättan. Och bara några veckor efter valnatten träffade jag Kristoffer, min blivande man, en sen kväll på Butlers. Jag blev första ersättare i kommunfullmäktige och fick nästan alltid ersätta någon. Jag valdes också in i omsorgsnämnden
och jag fick ett regionalt uppdrag i beställarnämnden för Trestadsområdet, hälso- och sjukvårdsnämnd 3. Jag tyckte det var kul att växla mellan jobbet som arbetsterapeut och politiken. När jobbet kändes lite trist ibland gav politiken mig energi och nya utmaningar. Att växla det vanliga jobbet som arbetsterapeut med nämndsmöten, studiebesök och konferenser, det blev en puls som föll mig på läppen. Jag blev snabbt medlem i partiföreningens styrelse och stor del av min fritid kom att ägnas åt moderat politik och jag tyckte det var roligt. Samtidigt flyttade jag ihop med min man, vi skaffade valp, förlovade oss och planerade bröllop sommaren 2013. Under ett kommunfullmäktigemöte på hösten, när jag som vanligt som ersättare satt längst bak på sista raden, frågade en partikollega mig om jag kan tänka mig att stå högre upp på listan till regionfullmäktige än vad nomineringskommittén hade tänkt. Nu ska ni få lyssna på See You When You Get There med Coolio.

Jag fattade inte riktigt vad han menade först, men svarade jag direkt. Det är ju regionpolitik jag vill jobba med. På nomineringsstämman valde man att utmana med mitt namn och efter lite voteringar så lämnade jag stämman som nummer 3 på listan till regionfullmäktige inför valet 2014. Plötsligt var jag vad man inom politiken kallar för toppkandidat i regionen, där länsförbundet ställer helt andra krav på engagemang, tid och spridning i valrörelsen. Jag skulle vara med på kampanjer och knacka dörr i hela valkretsen och vår valkrets är rätt så stor. Min man och jag var nygifta och jag nämnde för Peter Eriksson att nu vågar inte jag bli gravid, Peter, nu när jag blivit placerad som 3 på regionlistan. Men han sa, politiken får inte stå i vägen för din familj. Blir du gravid så löser vi det. Jag insåg att jag behövde en mentor, en kvinnlig mentor. Någon jag själv såg som en förebild. Mitt val föll på Camilla Waltersson Grönvall. Jag frågade snällt, hon kände sig hedrad över frågan och sa ja. Jag är oerhört glad över att jag valde just Camilla till mentor. En fantastisk människa, politiker och förebild. Och så roligt vi haft tillsammans. Men om någon retat sig på min kaxighet, att jag utmanat mig upp på en lista, så blev man inte mindre provocerad att jag också utsåg Camilla till min mentor. Vem tror den där nippertippan ifrån Trollhättan egentligen att hon är? Jag blev gravid våren 2014, men körde ändå aktiv valrörelse under supervalåret med magen i vädret, hela valkretsen runt. Det var val till Europaparlamentet i maj och val till kommun, region och riksdag i september. I oktober kom William, min förstfödde, efter en förlossning som beskrevs som traumatisk i mina journaler. Han föddes samma dag som regionfullmäktige hade sitt första sammanträde med den nya grönblå majoriteten, där jag nu också var ledamot. Att bli mamma var det mest omvälvande jag fått uppleva i hela mitt liv. Men det var också fantastiskt. Under alla mina ensamma år i Stockholm, som jag längtat så efter en egen familj, så var det så mycket större än jag kunnat ana att få bli mamma. Mitt liv fick en helt ny mening. Att just William kom och gjorde mig till mamma, det var magiskt. I januari 2015 tillträdde jag som första vice ordförande i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och ersättare i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hemma i Trollhättan blev jag vice ordförande i miljönämnden och William blev en riktig presidiebebis. Han spenderade mer tid på politiska möten än på öppna förskolan sitt första år. Jag trodde jag skulle vara lite politiker och mycket föräldraledig, men jag blev lite föräldraledig och mycket politiker. Att sitta i presidiet är en skola i det politiska hantverket. Man lär sig förhandla både internt i det egna partiet som utförare kontra beställare, men också med samarbetspartier och motståndare. Och man förstår att inte alla tjänstepersoner förstått att de arbetar i en politiskt styrd organisation. All denna kunskap gör det lättare att driva egna frågor. Jag drev på för familjecentraler i varje kommun i Fyrbodal, att samtliga 14 kommuner skulle teckna avtal om samverkande sjukvård, öppnandet av en jourcentral i Tanum istället för i Strömstad. Jag var med och fattade beslut om att införa bedömningsbilar i vårt område. Och sist men inte minst var jag med och drev på för den efterlängtade ombyggnationen av neonatalavdelningen på NÄL. Jag älskade nämndsarbetet och jag kände att jag var på rätt plats. När jag kom tillbaka efter föräldraledigheten jobbade jag mer som politiker än som arbetsterapeut. Nu ska vi få lyssna till Peter Lemark med Little Willie John.

Mellan 2015 och 2017 gick jag Moderatkvinnornas spetsutbildning, MKF 24. Där lärde vi oss allt från mötesformalia till retorik och mediehantering. Vi skolades i politikutveckling och hur man marknadsför sitt personliga varumärke. Men bäst av allt var nätverket av kvinnor från hela landet med liknande utmaningar. Där hittade jag några av mina bästa vänner inom politiken. Min examensuppgift var en presentation i Bryssel om den föreningsresa vi gjort i Moderaterna Trollhättan under Peters ledarskap. Det var en riktig höjdpunkt. Man är sig själv närmast, heter det ju. Och när det handlar om politik kopplat till uppdrag är det ofta uppdraget som påverkar vilka frågor man driver. Nu var jag också nybliven mamma som ammade längre än normen och jag hade haft en traumatisk förlossningsupplevelse. Jag valde att gräva där jag stod. Vill man bygga sitt eget varumärke är det klokt att hitta en stark profilfråga. Därför föll det sig naturligt för mig att engagera mig i både frågan om rätten till amning i offentliga miljöer och i en tryggare förlossningsvård. Jag är idag färdig med barnafödande, men mitt engagemang för rätten till amning i allmänna miljöer och tryggare förlossningar och eftervård kommer inte avta förrän jag ser att våra regioner bedriver en tryggare förlossningsmiljö för våra födande mammor. Där mammor också känner att de vågar och får amma offentligt utan att bli vare sig uttittade, bortschasade eller utskällda. Tillsammans med Miljöpartiet har vi moderater varit pådrivande i frågan om att införa sammanhållen vårdkedja inom förlossningsvården i Västra Götalandsregionen. Under valrörelsen 2022 kunde jag plötsligt känna igen mina egna ord i de moderata budskapen på nationell nivå. Man kan göra skillnad inom politiken, även om det ofta kan ta väldigt lång tid. Ibland tror jag att det var meningen att jag skulle ta vid mitt politiska engagemang där min mamma en gång avbröt sina barnmorskestudier. Politiken kan svänga snabbt. Inför valet 2018 blev jag placerad på fjärde plats på listan till regionen. Jag var inte längre en regional toppkandidat och jag kände på ett sätt en lättnad. Då kunde jag gå hem och föda mitt andra barn i lugn och ro utan krav på att flänga valkretsen runt med en bebis denna gång på magen. Men självklart fanns det en djup sorg, frustration och en enorm känsla av misslyckande. Jag trodde att jag befunnit mig och presterat på en viss nivå. Men verkligheten erkände inte alls min verklighetsbild. Jag började tvivla starkt på min egen verklighetsuppfattning och självförtroendet fick sig en rejäl törn. Jag gick under isen en lång period. I början på 2018 aviserade vår etta, Martin Andreasson, att han skulle lämna politiken. Plötsligt var jag trots allt en regional toppkandidat igen. Samtidigt kom Filip i mars 2018. Han och jag deltog i Almedalen med min kompis Stina Lundgren från Botkyrka, min MKF-bästis. Hon boostade och peppade mig och vi återuppbyggde mitt självförtroende. Hon gav mig den energi jag behövde för att orka hela valrörelsen med Filip på magen. Vi körde en rejäl valrörelsefyrbodal runt, Filip och jag. Det var inte lätt, men vi gjorde det med lite envishet och jävlar anamma. Det var inte en gång som han skrek för mig i bilen hela vägen från Gläborgsmotet till Trollhättan. Men med gott mod, mycket vänskap och mycket kärlek målade vi Fyrbodal så blott vi bara kunde. Vi behöll styret i regionen efter valet, men vi gick från majoritet till minoritet. I oktober 2018 stod det klart att jag blivit erbjuden en plats som ordförande i tandvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Ett fint uppdrag, men givet min historia och att mitt hjärta låg i norra nämnden så var min besvikelse enorm. 4 år är en lång tid. Särskilt när man gör det under en sån omvälvande tid i livet som när man blir mamma och dessutom har sina helt egna presidiebebisar med i sitt uppdrag. Jag identifierade mig med norra nämnden och min förlust över att inte få fortsätta i den var oproportionerlig för många yttre betraktare. Jag sjönk ner under min is igen och denna gången visste jag inte om jag skulle komma upp igen. Jag blev bitter och jag tappade all lust i mitt engagemang. Regionuppdraget kändes just då mer som en börda än att det gav mig energi. Jag kände mig inte hemma i regionfullmäktigegruppen. Jag kände det som att jag stod utanför gruppen och inte längre var en del i den. Nu ska ni få lyssna till Jesus Christ, You Are My Life av Marco Frisina.

Till sist sa en av mina äldsta politiska vänner från Miljöpartiet till mig att du, Angelica, bitterhet, det klär dig inte. Jag är honom evigt tacksam att han sa just de orden just då. Det var ett uppvaknande för mig. Jag bestämde mig för att på något sätt ta mig upp ur isen med högt huvud. Jag hade blivit ordförande för Tandvårdsstyrelsen och Folktandvården förtjänade en stolt ordförande. Jag bestämde mig för att leverera så gott jag bara kunde i mitt tandvårdsuppdrag. Folktandvården i Västra Götalandsregionen gör faktiskt väldigt mycket bra och är verkligen ett flaggskepp för regionen. Jag fick dessutom en fantastiskt vänlig och rar vice ordförande, en socialdemokrat från Mariestad, som verkligen gjorde skillnad på sak och person. Dessutom hade vi en kompetent stab och en förträfflig tandvårdsdirektör. Det är fortfarande henne jag ringer och rådfrågar när jag stöter på klurigheter i mina nuvarande uppdrag. I januari 2020 bytte jag arbetsplats som arbetsterapeut till rehabenheten i Trollhättan. Jag behövde få ihop livet och logistiken. Och att slippa pendla till jobbet med småbarn var en stor vinst. I Tandvårdsstyrelsen fick vi också under våren 2020 hantera pandemin. När allt ställdes om över en natt och både styrelsemöten och regionfullmäktigemöten blev digitala. Det var en spännande tid. Mitt under denna resa kom vårt eget lilla corona-hoppsan. I januari 2021 kom vår sista bebis, Elliot. Han föddes inte vare sig precis före eller precis efter en valrörelse. Han föddes dessutom under en pandemi, varför hans närvaro på mina möten var mindre påtaglig. Jag kunde gömma honom bakom skärmen och låta honom ligga på golvet på kontoret utan att han kunde rymma iväg eller störa någon. Det var en lättnad. Jag vet inte om jag hade orkat med ännu en mötesbebis. Även om det har gått över förväntan att jag till och med utvecklade någon form av proffsighet i att packa rätt saker i skötväskan för att kunna underhålla bebisar på dagslånga möten. Trots att jag alltid fått minst en komplimang på varje möte om hur viktigt det är att jag har barnen med mig och visar på att det som kvinna går att jobba på politiskt med barn på armen. Vet jag att det också är en fråga som hållits emot mig i nomineringssammanhang, att jag alltid haft med mig mina barn på möten. Jag tycker det är trist att vi inte kommit längre än att en sån sak ska hållas emot en kvinna i barnafödande ålder i vårt jämställda land Sverige. Jag anser att det är bedrövligt. Jonas Andersson och Ulrik Hammar, båda liberaler, hade alltid för vana att ge mina barn yttranderätt när de öppnade mötena. En fin gest som fungerar väldigt avväpnande och tar udden av den kritik som kan komma. Något som jag valt att föra vidare när jag har mammor med barn med sig på mina möten. I min värld handlar det om värdskap, hur vi vill att andra ska känna sig välkomna. På Sverigemötet 2021 deltog jag i ett entusiasmerande seminarium om dörrknackning. Jag sa till Peter att i denna valrörelse måste vi jobba mer med dörrknackning. Han svarade att han inte trodde Trollhättan var redo för det nu. Men du påstår att Trollhättan är redo för maktskifte, svarade jag. Knackade dörr gjorde vi, och vad som hände sen är ju nu mer historia. Det blev ett maktskifte i Trollhättan för första gången i Trollhättans historia. Nu blir det Gabriella sång av Helen Sjöholm.

När valet av kommunfullmäktiges ordförande skulle göras 2022 var jag plötsligt den enda av oss moderater i Trollhättan som hade erfarenhet av att styra. Efter mina år i regionen hade jag både erfarenhet av majoritetsstyre, minoritetsstyre och jag hade axlat ett ordförandeuppdrag under 4 års tid i Tandvårdsstyrelsen. Alla andra hade endast erfarenhet av viceordförandeposter i opposition. Kanske var det ett naturligt val för gruppen. Jag har aldrig drömt om att vara kommunfullmäktigeordförande eller att få krossa glastak. Men så här, ur ett retrospektiv, har det varit en väldigt rolig erfarenhet. Både att få skriva in sig i historieböckerna och att axla rollen som kommunfullmäktigeordförande i Trollhättan. Den första moderata och den första kvinnliga någonsin. I januari 2023 tillträdde jag dessutom som viceordförande i styrelsen för NU-sjukvården. Ett lärorikt och spännande uppdrag, men också det mest utmanande politiska uppdrag jag haft hittills. Man tvingas balansera frågor där man å ena sidan behöver driva på för en ekonomibalans, samtidigt som man ska värna om att våra invånare ska få vård i tid och att viktiga funktioner inte får gå förlorade. Samtidigt som man också ska verka för att vara en god och attraktiv arbetsgivare. Det senare är en av de frågor jag anser att regionen måste bli bättre på. Vi måste anstränga oss mer för att locka till oss kompetens och behålla duktiga medarbetare. Men även om utmaningarna är stora och svåra är behållningen också stor. Att få arbeta bredvid en av regionens mest franka och uppriktiga sjukhusdirektörer är en utmaning i sig, men också väldigt lärorikt och uppfriskande. Kanske tilltalar det mig mer, då jag också är väldigt rak och ärlig. Men sanningen är att Björn Järbur tvingar mig att tänka ett varv till. Och jag tvingas ibland ompröva mina argument. Till syvende sist hjälper han mig att växa, både som politiker och människa. Nu blir det Valborg av Håkan Hellström.

Hur är det då med den här neutraliteten man ska ha som kommunfullmäktiges ordförande? Självklart är det meningen att jag ska vara så neutral det bara går. Varför jag exempelvis inte har några nämndsuppdrag i Trollhättan som ordförande? För att det är direkt olämpligt. Jag är dock bara människa i ett politiskt ämbete och jag har en politisk hemvist. Min ambition är att alla ska känna sig välkomna i vårt kommunfullmäktige, precis som de är. Jag vill att alla ska våga ta plats i talarstolen och att alla ska känna att det finns utrymme att göra fel. Men för att ta udden av det där som kan upplevas som krystat ibland, så försöker jag att vara genuin och vara mig själv. Polsk och okonstlad. Det innebär att jag släpper ut ett skratt ibland. Men så länge jag skrattar lika mycket åt oppositionens som styrets underfundigheter, så är det ett tillkortakommande jag kan bjuda på och leva med. Som ung vuxen fick jag ofta höra att jag borde sluta älta saker. Eller att jag skulle släppa det där nu. Argumentationen slutade oftast med att jag skulle sluta vara så känslig. Jag skulle inte ta saker så personligt. Och jag skulle inte vara så lättstött. Detta gjorde mig illa berörd. För det var ju bara så jag var. Jag visste inte hur jag kunde vara annorlunda. Men oftast fick jag höra att det var något jag skulle sluta upp med. Det kändes i mig som att man sa att jag var fel. Jag tror det var, för det var ju bara så jag var. Jag visste inte hur jag kunde vara annorlunda. Men oftast fick jag höra att det var något jag skulle sluta upp med. Det kändes i mig som att

Vi som tillhör denna grupp utgör nästan 20% av befolkningen. Saker som bland annat kännetecknar oss är att vi kan känna av stämningen i ett rum direkt när vi kliver in. Vi tar illa vid oss, vi skarpa tillsägelser och vi är mycket intuitiva. Vi påverkas mer av både positiva och negativa upplevelser. Och vi märker av när andra mår dåligt. Vi tenderar också att spegla andras mående

utan att vi själva märker av det. Jag brukar beskriva det som att jag lever med tentaklerna utåt. Men hur ska man kunna vara politiker med denna överkänslighet utan att bli uppäten? Jag upptäckte rätt så tidigt i mitt politiska liv att vara högkänslig var något som kännetecknade många politiker jag lärde känna. Det slog mig till och med att viss högkänslighet kanske faktiskt gör en till en mer lyhörd politiker. Efter 15 år som politiker är jag fortfarande en HSP-personlighet, kanske ni undrar. Absolut. Men jag är också både mer tjockhudad och mer luttrad idag. Det har varit en smärtsam och utvecklande resa. Vilka insikter har jag då landat i så här långt in i mitt liv? Jag anar ett mönster i min person. Ett mönster av ett brinnande hjärta och ett engagemang som vill förändring. Som inte går att stänga av särskilt lätt. Skulle politiken inte längre utgöra arenan för mitt engagemang en dag, så vet jag att min själ och mitt hjärta snart skulle hitta en ny arena att brinna i. Den här elden som bor i mig slocknar först när jag slocknar. Och den dagen, mina vänner, vet jag att jag kommer ha levt mitt liv helgjutet varje dag av mitt liv. Nu lyssnar vi till Ett sista glas med Miriam Bryant.

Varmt tack för att ni har lyssnat. Och jag önskar er alla en helt fantastisk sommar. När din tid kommer, av Håkan Hellström.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Crimson Creek. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mann.

Nationen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

marken. Och himmelens läppar små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad vare då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

var det yrke jag minst förstod mig på. Men att jag hört på Pampas det yttrades ibland, att jorden där, att den kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.